0: anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Superman.
1: Personaliti minggu ini kita nak berkongsi kepada anda kisah Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul. Beliau lahir pada 26 Julai 1933, berasal dari Muar. Beliau ialah salah seorang pelakon di sekitar 1950-an, 60-an dan 70-an. Mat Sentul dahulunya dikenali suatu ketika dahulu menerusi filem arahannya yang turut dilakonkan olehnya sendiri. Kesinambungannya dengan setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan Mat diambil sempena namanya. Beliau berasal dari Muar, memulakan lakonan pada tahun 1956 sebagai pembantu pelakon. Filem pertama beliau ialah Hang Tuah dan filem terakhir beliau ialah Jibon pada tahun 1998. Beliau telah berlakon lebih 30 filem. Berpengalaman dalam dunia lakonan lebih 40 tahun. Selain berlakon dan mengarah, beliau juga berbakat dalam bidang animasi, penulis skrip drama dan filem, jurusoli artis dan penggunaan kesan khas yang mana beliau mencipta pelbagai teknik penggambaran dalam filem arahannya. Mat Sentul kini menetap di Johor Bahru bersama keluarganya. Beliau mula menampilkan filem pertama berjudul Mat Tiga Suku pada tahun 1964. Beliau juga mendapat julukan sebagai bapa kesan teknik khas filem Melayu. Antara filemnya yang memperlihatkan teknik kesan khas adalah Mat Bond, Mat Tiga Suku dan Mat Magic. Pada tahun 2022, beliau menerima anugerah seniman sepanjang zaman dalam Festival Filem Malaysia ke-32. Bagi yang berada di alam kanak-kanak sekitar 90-an, pastinya teringat akan suara beliau dalam iklan ini.
2: Tora, robot kami. Robot pun pandai menari tuis. Sokkan lidi gergaji ke perut robot dan tarik. Robot tuis Tora. Tora, robot tuis.
1: Itulah beliau, pelakon dan pengarah yang serba boleh. Kini dengan usia mencecah 93 tahun dan mengalami masalah kesihatan, hanya kenangan pastinya takkan dapat dilupakan di era beliau. Tiada yang dahulu, tiadalah yang sekarang. Terima kasih kepada seniman Abdul Rasib bin Yahya ataupun Mat Sentul kerana telah mencipta kenangan dengan filem dan suaranya sehingga ada skripnya menjadi ikutan sehingga kini. Sejarah diukir, memori tercipta. Mari bersama-sama kita doakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. Sekian untuk minggu ini dalam Yok Dengar Ber.

Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya di jadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Frekuensi ditampil 99.3
3: tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melayu.

0: gatal muka, gatal kulit kepala, nafas berbau, saya yakin anda ada masalah resdung ataupun disebut sebagai sinusitis. Nah, lendir sinus yang sudah terkumpul terlalu banyak di dalam rongga sinus kita, mungkin juga sudah berlaku keradangan ya, di dalam rongga sinus kita. Jadi kaedah terbaik rawatan terapi resdung Tabib Azli, lendir-lendir kotor, lendir-lendir yang tersumbat di dalam rongga sinus, dia akan keluar terus melalui hidung kita. Jadi dapatkan terapi resdung dan juga terapi mata kaedah tradisional Tabib Azli ini. 3 hari sahaja, bermula hari ini Sabtu, esok Ahad dan lusa hari Isnin, 25 hingga 27 Julai. Temui kami, jumpa kami di dalam Lotus Peringgit Melaka, lot kedai bersebelahan dengan My Toys, 10 pagi hingga 9 malam. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh WhatsApp saya Abby Halim di talian 013-6313-888 013-6313-888. Adapun boleh lihat kita di TikTok, di TikTok atau Tabib Azli, TOBIBAZLI. Ha, sekarang ni pun kita tengah live di TikTok atau Tabib Azli. Okey, itu saja DJ Mala untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kepada anda semua, pastikan terus setiap bersama kami di Melaka FM. Jom kita terus layan lagu daripada Sarah Suhairi dan juga Alfi Zumi, Sah ataupun Setia Akhir Hayat, terus dengan Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti ikan di dalam belan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ikan di dalam belan.
0: Bermaksud keadaan bersesak-sesak dalam sesuatu tempat.
1: Contoh ayat.
0: Keadaan dalam bas itu penuh sesak seperti ikan di dalam belat kerana orang ramai keluar membeli belah untuk persiapan hari raya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Dengarkan lagu pilihan anda.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof, dalam utama 1:30.

Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti ikan di dalam belat.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ikan di dalam belat.
0: Bermaksud keadaan bersesak-sesak dalam sesuatu tempat.
1: Contoh ayat.
0: Keadaan dalam bas itu penuh sesak seperti ikan di dalam belat. Kerana orang ramai keluar membeli belah untuk persiapan hari raya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Beberapa kawasan sekitar Melaka Tengah dan Jasin dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak pukul 1 pagi tadi. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Kolam Limbungan, Tengkera, Peringgit, Kampung Serkam dan Kampung Bukit Tembakau. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka, Lieutenant Colonel Kamarul Shah Muslim berkata, dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka iaitu Japrun Pantai Kundur dan SK Serkam Darat. Agensi berkaitan terus menjalankan pemantauan bagi memastikan keselamatan penduduk. Sementara itu, tiga sekeluarga termasuk seorang bayi lelaki 4 bulan diselamatkan selepas terperangkap dalam banjir kilat di Kampung Lirih Tanjung Kling pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatul Rashid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.47 minit pagi dan pasukan balai bomba dan penyelamat tangga batu digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa berusia 4 bulan hingga 37 tahun berjaya dipindahkan ke tempat selamat dan tindakan lanjut diserahkan kepada CPKK. Video tular memaparkan upacara keagamaan di Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti, Jalan Tukang Emas Melaka, disahkan merupakan rakaman lama. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintendent Halim Abbas berkata, video itu dirakam ketika upacara sembahyang tahunan pada 26 April lalu sebelum ditularkan semula semalam. Hasil semakan mendapati Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti dan Masjid Kampung Kling yang dibina bersebelahan sejak tahun 1781 telah lama wujud secara harmoni tanpa sebarang insiden yang menjejaskan ketenteraman awam. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan gandungan yang tidak sahih yang boleh mencetuskan salah faham serta menggugat keharmonian masyarakat. Kementerian Peladangan dan Komoditi akan mempergiat penggunaan teknologi digital, automasi dan penyelesaian rendah karbon dalam sektor pengilangan minyak sawit. Ia bagi meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi kerjasama dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Agensi Kawal Selia dan Pemain Industri. Kerajaan turut menggalakkan inovasi seperti penjanaan tenaga biogas, pemerangkapan metana dan automasi proses bagi mengurangkan pelepasan karbon serta meningkatkan daya saing industri sawit. Katanya, pembangunan sektor pengilangan sawit akan terus dipacu seiring agenda kemampanan negara tanpa menjejaskan kecekapan operasi industri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Peladangan dan Komuniti KPK, Datuk Razali Muhammad pada majlis makan malam ulang tahun ke-42 Persatuan Pengilang-Pengilang Kelapa Sawit Selatan Semenanjung di ICRO. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewal Semasa RTM Melaka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atta Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik-beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepadanya. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ini asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Lagu Ketuhanan.

0: Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti ikan di dalam belat.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ikan di dalam belat.
0: Bermaksud keadaan bersesak-sesak dalam sesuatu tempat.
1: Contoh ayat.
0: Keadaan dalam bas itu penuh sesak seperti ikan di dalam belat kerana orang ramai keluar membeli belah untuk persiapan hari raya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
3: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
2: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Datara Sejarah Agro Melaka.
3: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
2: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
3: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
2: Melaka Agrofest 2026.
3: Mana lagi? Melaka le!
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Seperti biasa, setiap hari Sabtu warung dangdut dibuka, okey. Jadi kepada peminat-peminat lagu dangdut, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda ke Wasabi Melaki FM 0108061023. Dan juga kejap lagi I akan live juga dekat live TikTok Melaki FM. Boleh komen-komen sahaja nak dengarkan lagu dangdut yang mana satu, okey. Apapun untuk jam ini, I akan terus bersama dengan anda, menghiburkan anda dalam Zone Music tanpa henti ni. Jadi kita nak mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Usop Gelora, khas untuk anda, dan banyak lagi lagu-lagu menarik khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, stay saja di frekuensi kami 102.3.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.39 malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.
1: Kami menyiarkan lagu

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Pestaria Warung Dangdut.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Warung Dangdut. Eh, wah!

0: Dan kami kurniakan kepada mereka dari rahmat kami. Dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia.
1: What?

0: Ramidon. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baiklah, untuk info cuaca hari ini di negeri Melaka, pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Manakala bagi negeri Johor pula, pagi diramalkan ribut petir beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Manakala bagi Negeri Sembilan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.

0: mana lagi kalau bukan di Melaka FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka